RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi, otkucalo nam je 7 sati.
0: 7.00.41.
1: Aha, dobro, ok, evo, sad ćemo mi i u ovu jednu minutu, malo smo onda i zakasnili. Dobro jutro, ljudi, nadamo se da ste tu sa nama i ovog jutra, nadamo se da ste budni, da ste već stigli na svoje poslove, vi koji radite od 7, vi koji radite od 8, evo, valjda se još uvijek spremate i uskoro ćete i vi krenuti. Na koga točno?
0: Na večer rado od 8.
1: A, ti bi još spavao. Mateo je rekao da se ustao na lijevu nogu, pa sam ja odlučila ovako.
0: E, a udarit ću te tom lijevom nogom jer evo tu sad kukaju.
1: Neću kukat. Sanjala sam te sinoć.
0: Što?
1: Želiš da ispričam? Ajde ukratko. Moja obitelj se vozila u mom kao novom autu koji su kupili za mene. I on je bio cijeli pinki, rozi. I oni su odlučili otići na more bez mene i ostaviti mi auto kod tebe, nekakva autobusna stanica, nekako stajalište je bilo kod tebe tamo. Dobro. Gdje živiš. I ja sam rekla, ma nema problema, ostavite vi tamo, budemo to moj Mateo i ja sve sredili. Inače, auto je bio predivan, ali jedina mana mu je bila jer je bio cijeli prljav, ali onako baš prljav. Ja sam rekla, ma nema veze, sredit ćemo to ja i Mateo, samo vi njega kupite, dovezite, i to su oni tako i napravili. I ja sam otišla po taj auto, to jest ti si isto bio tamo, i mi smo ga dovezli kod tebe doma. Imao si nekakvu radionicu.
0: Dobro.
1: Doma, inače to nemaš, ali evo u mom snu si imao. I onda smo mi taj auto tamo parkirali, skuhali si kavu, imali smo i neku dobru klopu i onda smo mi sređivali taj moj auto i onda sam se probudila za posao. Tako da možda na večer nastavim ponovno sanja da vidim hoćemo li ga voziti, hoćemo ići u kakvu avanturu s tim rozim autom.
0: Čekaj, poanta cijelog sna je samo da si ti kupila auto i da je ta auto nekako završio kod mene.
1: Da, i da si mi ti pomogao. Evo, i auto je zbilja bio lijep. Da.
0: Ok, pretpostavljam da svi više manje imamo tak neke čudne, neobjašnjive snove. Ajde, kad smo već krenuli sa tom temom, možda da i nastavimo s tom temom. Ljudi moji, pišite nam te čudne snove koje ste imali onako 0997539028. Znaš ono kad sanjaš neki nepovezan san, znaš da ne može biti istina, ali ipak ti je bio zanimljiv.
1: A što ne bi ovo mogla biti istina?
0: Pa dobro, ajde, ovaj čak i može, ovaj se i uklapa.
1: Ne bi bilo loše.
0: Da, ajde, pusti Ritam Tropico Band taman za dobro jutro i dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ja se nadam da je do sad skinula više tu haljinu.
1: Zašto se ti nadaš da je ona skinula haljinu?
0: Pa koliko je moli u pjesmi. Dobro jutro.
1: Aha, dobro jutro. Ajmo pričat malo o snovima. Tako smo i zapravo započeli ovo naše jutarnje druženje. Nastavit ćemo o tom tonu, jer evo, jedan slušatelj nam se javio i baš njegov stan je, ja bih rekla, onako kreativan dosta. Meni bi iskreno bilo žao probuditi se ikad, zato što je ovo predobro. Kaže ovako, sanjao sam da sam zakasnio na posao, ajde, to baš i nije dobro. No on kaže, ali kad sam došao tamo, točnije na posao, shvatio sam da radim kao pingvin u supermarketu na Antarktici. Moj zadatak je bio slakati smrznutu ribu na police, a šef mi je bio tuljan koji je stalno vikao, brže, akcija je na srtelu. Kaže da se probudio sa uzbunjena, kako i ne bi.
0: 099-753-9028, ako vi imate kakve čudne snove, ajde podijelite ih s nama. Čuli smo već ujutro Kasandri, novo noćni san o Pinki, prljavom autu. Čuli smo evo sad od slušatelja o pingvinu, sve nešto na P.
1: Ajde, možete li nadmašit ovog slušatelja, meni je ovo zakon.
0: A dok mi čekamo, ustoji, kako kaže Severina, samo pjevamo.
1: Pa idemo pjevat, pojačajte, uživajte i dobrodošli na vaših 97 materijalnih.

0: Barbara Bobak i gospođetina, kucni na mikrofon slobodno da provjeriš.
1: Tu sam, dobro je. Ti zbilja ovu gospođetinu sabotiraš, krenuo si me već lagano sabotirat, ali dobro, sad ću ti ja uskoro otić pa će tebi biti žao.
0: Dobro.
1: Da. Da.
0: Nego bila ti ova nova stvara Barbare Bobak, uz tu pjesmu izbacila još dvije nove. Iskreno volim kod nje što su joj tekstovi tako onako opasni.
1: Ja kad smo kod tekstova, ne znam jesi li spomenuo, ja već jesam, ali njezina ona druga stvar nova, Biro Bluda, dobro, inače i naziv tog epa, pisala je za tu pjesmu sama tekst, ne znam jesi li to znao, tako da evo, Barbara Bobak nam ode u tekstopisce.
0: Okej, okay, onda razumijem zašto je tako nadrndana.
1: Nadrndana? Misliš da je bila ljuta kad je pisala onako, pa sad ću ja njemu sve reći.
0: Pa po tekstu bi rekao da je, da, da.
1: Da, ništa, idem ja sad smislit neku pjesmu onda za tebe, pošto me sabotiraš, isto sam nadrndana na tebe.
0: Vidi kak Milica Todorović to lagano kaže. Baš jednostavno onako.

0: Aj bok.
1: To je to, da, evo, Čola je rekao sve, Mateo me je uspio otjerati.
0: Ej, nisam te otjerao.
1: E, ajde samo rekla. Jedno pitanje. Ajde. Ustao si na lijevu nogu. Do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja, jesi uspio doći na desnu?
0: Uf, ne znam.
1: Bar i malo onako, jesam uspjela?
0: Ajde, jesi.
1: Ajde, hvala. Ništa, ekipa, to bi bilo to, odjavljujem se. Evo, jednu pjesmu ranije, nećete mi zamjeriti, ali Mateo je rekao i Čola je rekao, ajde, idi, pa da se ne zamjerimo dečkima. Odo ja i niko neće zamjeriti.
0: Odo ja, da.
1: Ponovno se družimo sutra u jutarnjem programu na Rum FM-u. Ja vam želim ugodan ostatak ovog lijepog sunčanog dana. Budite mi dobro, ostanite uz Rum FM i mislim da sam sve rekla.
0: Čuj,
1: ajde. Ajde, bok.
0: Ajde, bok.

Odlično, Teja Teirović i njena nova stvar Bonita u 10:05. Mi se družimo svega još kojih sat vremena, nešto malo manje do 11 sati. Od 11 sati palicu etara preuzima i Daniela. Peki Mijać i Tika.

Milan Dinčić Dinča, ti ste žena za sva vremena, gospod Dinča, pa evo, apsolutno se slažem s vama, 11 sati i 5 minuta, ljudi, dobar dan, kako ste mi, nadam se da ste bar upola dobro, onako kako sam ja, jednostavno me danas pere onako nekakva neobična pozitivna energija, evo ja ću se potruditi, pokušat ću onako to prebaciti i na vas putem ovih naših valova Rume FM-a ugl. Danas nam je 16.6.2026, imamo 3 šestice u današnjem datumu, pa evo ako nekome nešto to znači, neka provjeri točno što to znači. Ugl, onako da ne duljim sada pretjerano s ovom najavom, mi se naravno družimo sve do 15 sati, a za početak idemo onako samo jako, ovo ljeto onako pa možemo već onako reći tu nam je, evo tu nam je, pa idemo s jednim starim, ali odličnim.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čvarke?
3: Ne.
4: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Opa, što kažete na novu Gogu Sekulić, Gogomanija, da ne znam bolje, rekla bi da je neka navijačka, ali pa nije valjda. Ide nam Dejan Matić i njegova Burma.

0: Pokreni se uz energiju Room FM-a.
1: Tako je, još se zapravo kratko čujemo, 15 sati samo što nije, imamo ovako, ide duo Mija Borisavljević, Elitni odredi, onda Peki i Baks, zapravo još jedan duo. Pa se čujemo za kraj.

i Bucks i njihov Louver. Skoro nam je 15, moram vas pozdraviti. Ide nam ovako Osman Hadžić, ti mene ne voliš. Ma volim te Osman, ajde ne beri brigu. Ugl, ljudi moji, čujemo se naravno ponovno sutra, ugodan ostatak dana. Ajde bok.

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici romfm.hr ili nazovite na broj 099 33

0: Чекай, там могут же? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Rumefem aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

mačke, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.

0: Kreni se uz energiju Room FM-a.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj jedan radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.